0: підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не змогла проголосувати за оподаткування посилок з-за кордону. Народні депутати не підтримали правки до законопроекту, що стосували саме оподаткування посилок. Документ, що передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро, навіть не змогли відправити на повторне друге читання. Тож законопроект відхилили. Тепер уряд має вносити новий документ. Податок на посилки до 150 євро – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу. На середу запланований приїзд місії фонду. Державна податкова служба України попереджає про масову шахрайську розсилку нібито від імені відомства. У листах повідомляється про податкові борги, яких насправді не існує, та містяться вимоги терміново перейти за посиланням для сплати. У Державній податковій службі наголошують, такі повідомлення не мають жодного відношення до служби та є спробою викрадення персональних даних. Українців закликають не відкривати підозрілі листи та не переходити за сторонніми посиланнями. Україна відкидає звинувачення Білорусі про нібито запуски українських безпілотників у прикордонні. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко назвав подібні заяви черговою спробою Мінська перекласти відповідальність. І нагадав, такі звинувачення лунають не вперше. Демченко також наголосив, саме Білорусь у 2022 році надала свою територію для російського вторгнення і нині продовжує виступати союзником Росії. У Центрі протидії дезінформації додали, що повідомлення про масові зальоти наших дронів до Білорусі мають провокаційний характер. У Києві цього і наступного року планують суттєво розширити велоінфраструктуру. Місто анонсувало створення 4 основних веломаршрутів загальною довжиною близько 50 кілометрів. Нові траси мають з'єднати центр столиці з великими житловими масивами – Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Солом'янкою. У міській державній адміністрації зазначають, що проект покликаний зробити пересування містом зручнішим, зменшити затори та скоротити викиди шкідливих речовин. Закупівлі робіт проводитимуть через систему «Прозоро», додали в міській адміністрації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні через російські обстріли щотижня гинуть від 70 до 100 цивільних. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, люди гинуть унаслідок атак дронами, ракетами, авіабомбами та іншими видами озброєння. Міністр наголосив, захист цивільного населення та розвиток системи укриттів залишаються одним з ключових викликів для держави. Нагадав, що інформація про доступність, стан та відстань до найближчого сховища відображається у застосунку Дія. Клименко також нагадав про оновлені будівельні норми, що передбачають обов'язкове облаштування укриттів у нових будівлях. В Україні почали виплачувати перші компенсації за програму страхування воєнних ризиків. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, 4 підприємства в Києві вже отримали відшкодування частини вартості страхових внесків за захист майна від наслідків війни. За цією програмою держава допомагає бізнесу здешевити страхування та частково покривати збитки від обстрілів. Загалом уже подано десятки заявок з різних регіонів України. Нагадаю, з 1 січня запрацював механізм страхування майна від воєнних ризиків. Національне антикорупційне бюро передало до суду справу проти народної депутатки Юлії Тимошенко. Нагадаю, її підозрюють у підкупі парламентарів. За версією слідства, наприкінці минулого року нібито проводилась підготовка системи винагород за лояльні голосування у Верховній Раді. Раніше суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 30 мільйонів гривень. Сама народна депутатка звинувачення відкидає, називає справу політичною провокацією. Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку «Місто-рятівник» 4 європейським містам – Будапешту, Гданську, Талліну та французькому Сен-Жермен. Як повідомили в Офісі президента, нагороду надали за підтримку України, допомогу українським біженцям та солідарність з українським народом під час війни. Відповідні укази вже оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, ця відзнака присвоюється іноземним містам, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Коти співають. Ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
4: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14-й, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на «Тікетсбокс».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій – слава!

0: Соціальна реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Сонце в небі, пісня в колонках.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Чернігів цієї ночі опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. У місті пролунало близько 15 вибухів. За даними міської військової адміністрації, пошкоджене одне з підприємств. Інформації про постраждалих наразі немає. Тим часом у силах оборони Півдня заявили, що в більшості міст Запорізької та Дніпропетровської областей триває підготовка до кругової оборони та посилення захисту. Так, навколо риють багатокілометрові протитанкові рови та бліндажі, встановлюють колючий дріт, зуби дракона і інші інженерні загородження. Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. У Міністерстві фінансів заявили, це одна з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом. У відомстві пояснюють, нові правила мали б допомогти вивести частину торгівлі з тіні, збільшити надходження до бюджету та створити рівні умови для українського бізнесу. У Мінфіні також наголосили, від виконання домовленостей із МВФ залежить подальше міжнародне фінансування України. Тепер уряду доведеться готувати новий законопроєкт. Росія заявила, що не бачить можливості для домовленостей з Україною без виконання своїх ключових вимог. Серед них – відмова України від вступу до НАТО та зміна внутрішньої політики держави. Постпред Росії в ООН заявив, що Москва вимагає усунення так званих першопричин конфлікту і фактично наполягає на політичних поступках з боку Києва перед початком переговорів. Водночас в Україні та країнах Заходу подібні заяви називають ультиматумами, які не мають нічого спільного з реальними мирними переговорами. Командувач сил безпілотних систем різко відреагував на заяви Білорусі про нібито польоти українських дронів над її територією. У своєму зверненні він застеріг білоруське керівництво від агресивної риторики щодо України та заявив, цитую, «перші 500 цілей уже на Олівці». Також він прокоментував погрози Росії щодо так званих системних ударів по Києву, зазначивши, що російська нафтова галузь уже відчуває наслідки українських атак. Додам, раніше в Мінську заявили про нібито регулярні перетини кордону українськими дронами. В Україні ці звинувачення назвали провокацією в інтересах Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Олександр Задорожний, Люба Журбенко та настрій, як у п'ятницю ввечері. Шоу «Ранок на сніданок». На радіо «П'ятниця».
1: Доброго раночку всім, 8:06 на годиночку, розпочинається програма «Ранок на сніданок». Власне, хочеться сказати, що класно розпочинати щось нове, от знаєте, кожного ранку. Не так, що от з понеділка, а прям кожного ранку що-небудь невеличке, знаєте, не таке, щоб прямо себе щось заставляти там, не те, щоб ви все вирішили бігати і одразу о 6 ранку підірвались і побігли. Ні, я сьогодні почав з простого. Вирішив, буду трішки більше, додам собі можливості спілкуватися з людьми. От, спускався в ліфті, побачив в нас QR-код, чат під'їзда з'явився. Думаю, ну додамся, ну може ж гарні люди, може що напишуть. От, знаєте, зробив це. Тепер чекаю, коли прилетить вже щось перше. Знаєте, оце типу, збираємось на який-небудь суботник чи щось. Ну, а з іншого боку, ну гарні люди живуть навколо, а ми навіть ще не знайомі. Треба знайомитись. От, власне, будемо сьогодні з вами, хто можливо до нас тільки доєднався, знайомитись. Ну, а хто з нами постійно, вже знає, що попереду очікує гороскоп. Десь по заторах штовхає свій тролейбус знов Любов Журбенко. Скоро з'явиться в студії. Разом із нею, маю сподівання, вже вам розкажемо, що там чекає всіх козерогів, тільців і так далі.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця». На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар м'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд. М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Ну, це справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
3: «Альянс Новобут».
4: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні, весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
6: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона, Альона.
7: Навіть
6: родичі з малями шукали шлях.
7: Мішель Андраде.
8: Не твоя, твоя сеньоріта.
7: Маша Кондратенко. Про Бас енд Харді.
9: Доброго вечора, ми з України.
7: Муаят, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
10: 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
11: Вхід вільний.
12: Радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Ну, сьогодні в нас 27 травня, середа, і вже готові ділитись з вами гороскопчиком.
2: Овени, вам кажуть, сьогодні краще не лізти в чужі конфлікти. Вас зроблять крайнім. Зате для власних рішень день дуже вдалий. Отак, з бійки одразу.
1: Тільці, не дивуйтеся, якщо захочеться вимкнути телефон і зникнути на пару годин. Організм просить тиші.
2: Це нормальний стан тельця.
1: Нормальний.
2: Близнюки, хтось сьогодні скаже фразу, яка застрягне у вас в голові надовго. І не дарма сьогодні у близнюків день народження, і їм будуть бажати, хтось щось скаже, і це будуть дуже класні.
1: Незважаючи на походження.
2: Да.
1: Раки, сьогодні день хороший для всього домашнього. Приготувати щось смачне, наприклад, навіть прибрати речі, або просто нормально видихнути. Отак.
2: Після того, як все приберете. Леви, ваш головний талант сьогодні з'явитися в потрібному місці в потрібний час.
1: О, це класний талант. Діви, не намагайтесь все зробити ідеально, достатньо просто добре. Сьогодні це вже перемога.
2: В нас Терези. Сьогодні варто менше порівнювати себе з іншими. Ви бачите чужий фасад, а не їхній бардак.
1: От такої. Скорпіони, може несподівано повернутися тема або людина з минулого. Головне, не наступити на ті самі граблі.
2: Це ми вміємо. Стрільці, день підходить для імпровізації. Чим менше жорстких планів, тим цікавіше все складеться.
1: Козероги, сьогодні вам дуже пасуватиме режим. Роблю тихо, отримую голосно.
2: Водолійчики, не відкладайте всі ваші ідеї, думки на потім. Сьогодні новий заряд і настрій з'явиться навіть від цього.
1: Риби, не беріть близько до серця чужу холодність. У декого просто закінчилася батарейка. Тримайте заряд.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Новина прийшла до нас з Дніпра. В Дніпрі розглядається незвичайна судова справа. Значить, мешканець міста звернувся до суду і вимагає компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень. Але за що?
2: За що?
1: Прийшов, значить, чолов'яга в магазин, наміряв взуття і каже: мені неправильно порадили, я взяв взуття іншого розміру. Це мені принесло моральний дискомфорт, фізичний дискомфорт. Сплатіть мені 200 тисяч гривень.
2: Вау, круто. Я взагалі дуже, мене завжди тішать люди, які вірять, що ота моральна компенсація, яку вони зазначають, що вона їм буде реально колись виплачена. Ну, 200
1: Люба,
2: тисяч гривень.
1: Ти в судовій державі живеш. Все може бути, але не тут.
2: Ну, всі ми розуміємо, дійсно, що гірше, ніж неправильно підібране і незручне взуття, немає нічого. Але ж людина, ну, напевно ж, перед тим, як купити, поміряла.
1: Розумієш, ну завжди кажуть, на шерстяний носочок, шкарпеточку товщу беріть, міряйте, щоб потім не терло. Або крокси.
2: Це мені нагадало, коли ти дитині купуєш взуття. От так. Коли ти дитині купуєш взуття, з дитиною не можна йти. Бо вона буде брати максимально незручне, або дуже велике, або дуже маленьке на неї, але те, що дуже сподобається.
1: І потім через один день, вона один день сходить в цьому в школу,
2: вона навіть
1: прийде оці мокрі очі, вона так на тебе дивиться і каже:
3: тато, мені щось жмуть туфельки. Да. Можна поїдемо інші візьмемо?
2: Да. Ну, а коли вона виросте, вона тобі потім скаже: 200 тисяч компенсації, батя, давай, за те, що ти мене тоді послухав, я була мала.
1: І це ще безморально, це просто за фізичне. Да.
4: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
0: Ранок

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця». Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 8:48 в Україні. Кожному з нас знайома ситуація, коли ти не можеш зробити свій вибір.
2: Ну,
1: особливо,
2: так.
1: Особливо, коли ти дівчина, ти прийшла на манікюр і тобі приносять 350 відцінків.
2: Ні, не можна. Вам стільки не можна. Максимум 2 і то.
1: Да. А потім через 5 хвилин вона запитує, ну що ви обрали? А ти дивишся на них і розумієш, що ні. Ти вже загубилася. І в такі моменти ти думаєш, от якби в мене було 2 варіанти, ну там, наприклад, так, червоний або рожевий. Да. І то обрати було б легше. Але є теж дослідження, яке каже, що навпаки, насправді, вибір між двома майже однаковими речами так виснажує наш мозок, ага, виснажує людину навіть більше, ніж якесь складне завдання.
2: Та ви що?
1: Прикинь?
2: Ой, любов. Ну це ви зараз натякаєте, що ви після манікюру більше втомлюєтесь, ніж на роботі, да? Дайте мені, будь ласка, я сьогодні на манікюр, дайте мені на завтра вихідний і ще молочка, будь ласка, за врідність, да?
1: Дивись, я тобі розкажу, чому наш мозок так перевантажується. Тому що насправді він розуміє, що правильної відповіді немає. Але він змушений щось видати нам так на гора. Він боїться помилитися, ми боїмося разом з ним. Так. Він перевантажується аналізом. І це вже аналіз аналізом. Тобто занадто.
2: Да. Аналізовий аналіз аналізу, так?
1: Да. І тому дослідження показують, що люди завжди обирають довше, часто сумніваються після

0: На 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
1: Ми починаємо.
0: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – 10-річчя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна заявила про готовність обговорювати з європейськими партнерами можливість локальних форматів перемир'я з Росією. Йдеться про окремі домовленості, які могли б стосуватися конкретних сфер або об'єктів. Так, серед можливих варіантів розглядають так зване аеропортне, енергетичне або портове перемир'я. Ідея полягає в тому, щоб зосередитися на одному напрямку, визначити чіткі часові рамки та перевірити, чи працює такий формат на практиці. Також українська сторона наголошує, будь-які подібні ініціативи мають обговорюватися і з міжнародними партнерами, і з російською стороною. Президент провів серію окремих зустрічей із керівниками парламентських фракцій і депутатських груп. Говорили не лише про роботу Верховної Ради, а й про ключові виклики для країни на найближчі місяці. Один із лідерів парламенту після зустрічі заявив, що в умовах війни особливо важливо підтримувати постійний діалог між президентом і Верховною Радою. Також сторони домовилися зробити подібні консультації регулярними. Додам, що напередодні глава держави зустрічався із представниками найбільшої парламентської фракції. Тоді, за словами учасників, йшлося про головні завдання держави на найближчі півроку та можливі сценарії розвитку ситуації на фронті і у дипломатії. Із нового навчального року в Україні планують запровадити черговий етап реформи шкільного харчування. Передбачається, що гарячими обідами забезпечуватимуть учнів усіх класів – від 1 до 11 по всій країні. Наразі безплатне харчування вже отримують діти у прифронтових громадах, а також учні молодших класів в усіх регіонах України. Для підготовки до нового етапу уряд виділив кошти на модернізацію десятків шкільних харчоблоків. Національний банк України вводить в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені Сумській та Чернігівській областям і продовжують серію «Ми сильні, ми разом». У Нацбанку зазначили, ці монети – символ вдячності жителям прикордонних регіонів, які одними з перших зустріли повномасштабне вторгнення та вистояли. Так, на реверсі монет зображена карта України з виділеними Сумщиною та Чернігівщиною. Загалом в обіг випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Вони будуть дійсно для розрахунків на всій території України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось. Настрій.

0: п'ятниця.
1: 9:09 на годиночку. Любов.
2: Так, Олександре.
1: Буває ви раз на все життя.
2: Ви ж ще раз, будь ласка, нагадайте, що ви сьогодні ввечері робите.
1: Запрошую. Я ваш натяк зрозумів. Да. І вас запрошую, і всіх, хто мене чують сьогодні на крутезну виставу, яка називається... як вона називається?
2: Що, вже забув. От ваші увазі актор Олександр Задорожний. Вистава називається «Нетаємна вечеря».
1: Молодець.
2: І вона буде проходити сьогодні ввечері в театрі «Культ».
1: Так, 19:00.
2: І це в Києві, недалеко від золотих...
1: метро
2: недалеко від метро «Театральна». Але «Золоті ворота» там також, якщо що, недалеко. Можна потім після неї прогулятися. Гулятися, бо закінчиться вона набагато раніше комендантської години.
1: Класнюча трагікомедія. Всіх запрошую. Квиточки можна вже знайти в квиткових операторів. Так що чекатиму на вас сьогодні ввечері. Заходьте.
0: Ранок на сніданок. Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Це весна. А це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера. Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція дійсна 6 квітня 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
3: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 27 травня, середа на календарі. І в першу чергу, звичайно, хочеться привітати наші сили спеціальних операцій ЗСУ, тому що сьогодні якраз їхній день, їхнє свято. І низький уклін за все, що вони роблять сьогодні для нашої країни.
2: Так, і ми дуже дякуємо, і дуже любимо, і пишаємося вашими спеціальними операціями.
1: Це
2: деякі
1: правда.
2: З них ми навіть зберігаємо собі на телефони і передивляємося перед сном, щоб підняти настрій. А хтось із ранку.
1: Як заспокійливо, так.
2: Так. А ще сьогодні день захисту від сонця. Людоньки добрі, я нагадаю, окуляри вигадали не просто так, а щоб у нас з вами було менше зморшок. Кремчик сонцезахисний.
1: Окуляри
2: сонячні.
1: Бо зараз люди дуже поправили біля комп'ютера і дуже здивувалися.
2: Кремчики з SPF сонцезахисні придумали для того, щоб в нас також було менше зморшок і щоб в нас не було пігментних плям.
1: Ага.
2: Ну і взагалі сонце – це добре, і ми його дуже любимо, але ж бережіться.
1: Так, можливо, саме тому сьогодні ще й день екстреної медичної допомоги. Бо судячи з того, що ти наговорила, шах вліво, шах вправо і все.
2: А хто з нас не засинав на пляжі? Ми пам'ятаємо, що потім було з нашою шкірою.
1: Це правда. Також сьогодні день народження скотча. І не того, Люба, що ти звикла з льодом вживати, а все ж таки липкої стрічки.
2: Так, якби не вона, не знаю, люди, як раніше...
1: На чому би все трималось,
2: так? Як раніше лагодили свої автомобілі? Настільки
1: разів
2: і пару тримав нам.
1: А я тобі скажу, ізоленти. Той самий скотч, кольоровий.
2: Ні, ну слухай, ну не так тримається. Ну скотч це вже ж прям намертво. Ізолента, вона не така липка.
1: Ти недооцінюєш людей, які мотали ізолентою. Люба, ну і не можу тебе не привітати. Все ж таки Всесвітній день видри.
2: О, я знала, що ти це скажеш. Я знала. А я люблю видри. Вони такі миленькі, вони такі, в них такі очки, вони такі бусички.
1: Люба робить, як про це розповідає.
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
3: Ранок на сніданок.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:28 на годиночку. Поговоримо про креатив і про
2: гроші, і про Молдову.
1: І про Молдову.
2: Як все це поєдналося в одному реченні? Розгрібайте, Олександр Задорожний, ви.
1: Так, генпрокурору Молдови повірили, що гроші на квартиру він просто знайшов.
2: 75 тисяч доларів, на секундочку.
1: Так.
2: Людина йшла і знайшла. На вулиці,
1: просто йшла,
2: подумаєте
1: ні.
2: ви?
1: Ні. Тут історія ціла. Угу. Каже, як прокурор, я звик спиратись не стільки на припущення, а на докази. І, значить, приводить він докази. Пояснив, що виявлені купюри зберігалися у пластиковому пакеті, пластиковому контейнері, що був захований у винному погребі. Ну, а де ще?
2: Це ж Молдова.
1: Правильно? Так, за його словами, батьки віддавали перевагу готівці, тобто це погреб батьків. Побоюючись банківських установ, генеральний прокурор додав, що знайдені заощадження він, увага, поділив із сестрою,
2: молодець,
1: яка працює в Національному антикорупційному центрі. Свою частку він використав для придбання нерухомості. І комісія з непідкупності визнала пояснення генпрокурора переконливими.
2: Мені подобається назва комісії. Це комісія з непідкупності. Не звучить як анекдот просто в цій ситуації.
1: Підкупіть нас, будь ласка, бо ми непідкупна комісія.
2: То взагалі цей стереотип, він навіть не заморочувався, що придумав, що вони реально зберігалися за вином десь там. Це як сказати українським нашим чиновникам, в яких знаходять гроші, що вони їх десь в полі знайшли, кукурузному чи соняшнику.
1: Можна було? Боже, а ми щось вигадуємо. Просто сказали, оце бачите, під диваном валяються. Там і були. Просто в мене батьки там завжди переховують.
2: Це ви знайшли. Я навіть не знав, що вони тут були. Це ваші тепер проблеми.
1: Будь-що можна оправдати, якщо це в винному погребі.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
5: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: на Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 36 хвилина, і сьогодні Всесвітній день захисту від сонця. На честь цього дня Олександр Заторожній підготував жарти про засмагу.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: «Відкрийте клітку, а то у коня загар нерівномірний!» – обурилася блондинка, дивлячись на зебру. Ой, ви знаєте, щось от прям відмінне літо. Шкода, що засмага через плащ не лягає. Щоб краще засмагнути на пляжі, дівчата знімають лівчики, а хлопці – обручки.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
3: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
5: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
4: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
5: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
7: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
6: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
8: Файна Таун. Живий квартал.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Ранок на сніданок.
1: Ранок на сніданок.
0: На радіо П'ятниця.
2: 9:45 в Україні. Сашо, а чи не здається тобі, що наші діти якось замало читають?
3: А ти знаєш, Любов, здається.
2: Так що, може ми подаруємо книжки?
3: А давай подаруємо.
2: Якщо.
3: Отаке мініатюру розіграли, так. Власне, в нас є книжечки від класного видавництва «Ранок». І вже готові з вами ними поділитись. Хто хоче виграти, швиденько набирайте студійні цифри.
2: 0800-33-27-03. Чекаємо на ваш дзвіночок.
3: Після цієї пісні граємо. Yeah,

0: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».
1: Це саме те місце, де ми даруємо нашим слухачам дитячі книжки для того, щоб наше молодше покоління зростало на правильній, класній літературі, яка навчить добру, сміливості і найкращим речам.
2: Ой, гарно сказала. Тепер давайте пограємо з людиною, яка перша нам додзвонилася. Це пан Анатолій. Доброго раночку.
3: Доброго раночку.
2: Так, пане Анатолій, звідки ви, скажіть, будь ласка?
3: Київ.
2: Київ. О, ви начитана людина?
3: То не давно читав книжки. «Ера милосердя» постійно нас прочитав.
2: О,
1: ага, добре. Ми зараз трошки перевіримо, наскільки ви знаєтеся.
2: Не на чорних котах, а на дитячих питаннях.
1: Да. І сьогодні з вами будуть грати рожеві фламінго.
2: Так.
1: Це в прямому вам, сенсі цього слова.
2: Це вам таке питанечко. Значить, діти його частенько ставлять. Чому фламінго рожеві? Дати вам три варіанти відповіді.
1: Чи ви, може, так
3: давайте
1: знаєте?
2: Даю.
3: Таня, Новопошта 240.
1: Ага, ви вже Новопошта нам.
2: А, ви вже відсилаєте, я зрозумів.
1: Трошки зачекайте.
2: Три варіанти відповіді. Перше, їх просто постійно для краси підфарбовують. Друге, це через засмагу, так реагує шкіра на сонце. От. Або третє, вони харчуються рожевими креветками та рачками, і через це фарбується їхня шкіра і, власне, пір'ячко.
3: Ну, я думаю, третій варіант, мабуть.
2: А що я вам можу сказати, пане Анатолій? А сьогодні вас інтуїція не зраджує, це правильний варіант.
1: І ми даруємо вам дитячу книжку від видавництва «Ранок». Зачекайте, не кричіть нам номер нової пошти, розкажете нам це за ефіром. А поки що
3: доменька,
1: вас...
3: тільки я, знаєте, що вас попрошу? Я дзвоню з службового телефону.
1: Так.
3: Перешліть мені на другий номер, я вам скажу, на який номер.
2: Пане Анатолій, за ефіром поспілкуємось. Вітаємо ще раз з перемогою. Ну,
1: і всіх відправляємо читати. Купуйте книжки видавництва «Ранок» і буде щастя і вам, і вашим діткам.
0: Територія дитинства на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі.

0: та інтерактиви. Спонсор заходу Jamieson. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні досі залишаються високими ціни на пальне. Так, станом на сьогодні середня вартість бензину А95 становить близько 76 гривень 70 копійок за літр. Дизель – понад 87 гривень. Додам, що частина АЗС знизила ціни приблизно на 1-2 гривні, зокрема на бензин, дизель та автогаз. Водночас інші мережі залишили прайси без змін. Також нагадаю, що діє державна програма часткової компенсації витрат на пальне. Вона дозволяє отримувати кешбек до 15% залежно від виду пального та заощаджувати до кількох гривень на літрі. Київ має достатньо сил і засобів для реагування на можливі нові атаки. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, під час масованого удару по Києву в ніч на 24 травня рятувальники та поліція вже за лічені хвилини працювали на місцях влучань, евакуйовували людей та розбирали завали. Тоді у місті зафіксували близько 30 осередків пожеж і пошкоджень. У МВС запевняють, служби готові діяти і надалі. Нагадаю, російська сторона знову почала погрожувати новими ударами по Києву. Водночас у Євросоюзі заявили, що дипломати не планують залишати українську столицю. Кількість держав, які беруть участь у так званій чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася вдвічі – із 18 до 9. Про це заявив президент Чехії. За його словами, частина партнерів почала сумніватися у підтримці проєкту після зміни влади у Чехії та заяв нового уряду щодо Києва. Водночас програма продовжує працювати. Вона стала критично важливою для української артилерії та забезпечує до 50% усіх снарядів великого калібру на фронті. Так, за два роки Україна отримала понад 4 мільйони снарядів. Сили спеціальних операцій ЗСУ сьогодні відзначають професійне свято. Це окремий рід військ, який виконує найскладніші завдання на фронті та в тилу противника. До їх складу входять спецпідрозділи, групи психологічних операцій, рух опору та підрозділи глибинних ударів і забезпечення. Цьогоріч дату свята офіційно закріпили 27 травня. Саме цього дня у 2014 році відбулася операція у Донецькому аеропорту, яку вважають символічним початком бойового шляху ССО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:06 в Україні, летить пух на нас з тополь. Летить, от іду я вчора додому парком.
2: Так, і летить на тебе.
1: Да, на мене летить, і стоїть, значить, дві тополі. Розкинулися, ми колись з тобою говорили, що це тільки дівчата, тільки розкидісті тополі, так. Вони плодоносять, так би мовити. І з однієї вже летить, а на другій, я бачу, ще не розкрилися, але
2: ще
1: такі
2: не летить.
1: Просто. І я думаю, чому в нас завжди лякають, кажуть, от не буде в цьому році врожаю черешні. Буде вся привозна.
2: Що нікого не сказати, не буде врожаю пуху, да?
1: Що його нічого не бере? Ні спека, ні морози. Та що ти будеш робити?
2: А ти давай порадій, що він є. Набивай подушки, перини, любов. Ну, прийде нарешті, хто буде готувати?
1: Ти розумієш, що пух його? Ти хочеш тополиного пуха, щоб тобі подушку зробив хтось? А, до речі, це ідея.
2: Ти ж не пробувала.
1: А я якраз думала про те, чи є від нього якийсь толк. От навіть я загуглила, виявляється, що немає. Тобто, взагалі, жодної користі саме від пуха. А можна ж на подушечку собі назбирати.
2: Скільки треба пуху, скільки треба дерев, щоб назбирати. На оце, знаєш, на крісло мішок отакі.
1: Саш, ну все, ми тебе випускаємо, ти врятуєш столицю.
2: Ти зараз випускайте Кракена.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Він.
1: Вона.
2: А хто ж кращий?
1: У нас є факти.
0: І трішки гумору.
3: На радіо «П'ятниця». Він чи вона? Говоримо про головні відмінності людства.
1: 10:16 в Україні. Ой, Саша, про що зараз поговоримо? Будемо з тобою дивитися на статистику і з'ясовувати, хто з'їдає більше під час перегляду серіалів, жінки чи чоловіки.
4: Ну, почалось. Хто з'їдає більше? Давай так, хто частіше це купує?
1: Та ні, ну все, зачекай, це вже зовсім інше питання. Всі ми знаємо, що грішні, бувало, що як тільки сідаємо щось дивитися, обов'язково треба з собою нести, заносити оце в пакетах, починається. Що їдять чоловіки зазвичай?
4: Все.
1: Перше місце – бутерброди.
4: Ну, є таке.
1: Далі йдуть чіпси і все, що
4: горішки,
1: тут такі, горішки,
4: да,
1: всі всякі, да, снеки. А дівчата, як не крути, ну, окрім бутербродів, бо це перше місце, це завжди.
4: У
1: це,
4: всіх.
1: У всіх, так. У всіх статей. А дівчата частіше обирають морозиво, шоколадки і щось таке смачненьке, солоденьке. А, до речі, ви, чоловіки, ви після всіх цих своїх чіпсів на наші шоколадки ще також відкриваєте свої ротяки.
4: Ротяки? Наші оці ротики? Звичайно, коли ви в нас чіпси захрумали, які ні, я не буду, на мене не бери.
1: І у підсумку в цій боротьбі за те, за кількість калорій спожитих під час перегляду одного серіалу перемагають чоловіки. 58% проти 42%.
4: То що краще? Вони краще у всьому.
1: Ну так. І, до речі, ще мені стало цікаво, я подивилася, а що гірше? З'їсти пачку чіпсів чи шоколадочку? І виявилося, що калорійність в них плюс-мінус однакова, тож тут один-один.
4: Ні, Люба, гірше з'їсти оту шоколадочку і не поділитись, зрозуміло?
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок» на радіо «П'ятниця».
5: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10 година 26 хвилина. Хочеться попрощатися сьогодні з родиною Остапчуків.
2: Уже прям сьогодні?
1: Володимира і Катерини, як ми завжди кажемо, його молодої дружини, бо вона, ще раз нагадаю, років там щось на 20 його молодша.
2: От така ти, так? Обов'язково треба штрикнути.
1: Слухай, ну це ж приємно, коли в тебе така молода, красива дружина. Значить, чому прощаємося?
2: А він що, старий, негарний?
1: Якось... Давай не будемо зараз про це.
2: Бо тобі не 20 років, Любов.
1: Так, да, може б закохалася б у 46-річного.
2: А бабульки, понятно, що на нього не ведуться.
1: Так, так, дякую, Саш. Я знала, що ти завжди мене можеш підтримати. Тож, чого ми з ними прощаємося сьогодні? Бо в них останній день в Києві. Люди переїжджають до Канади. Причому на постійне місце проживання. У Володимира там є якась...
2: Місце в хокейній команді.
1: Ну, він має статус резидента Канади. Я не знаю, що це таке взагалі. В мене немає статусу резидента ніде. В мене є тільки громадянство.
2: Є в тебе статус резидента власної квартири? Там, не знаю.
1: Ну, от я ж кажу, живу без статусу, треба його якось собі узаконити. Ну, добре. Так от, значить, вони переїжджають назавжди, їдуть вдвох і беруть з собою ще сина. Ну, батьки залишаються тут. Вони вже продали свої автівки, обидві машини купили підписниці Каті, вона блогерка. І, значить, сьогодні вона виставила сторі, скаже, мені дуже сумно, що це останній день в Києві, і мені так хочеться сьогодні пройтися по всіх закладах. Але ж машини немає, ти ніжками доведеться.
2: Ну, так, звичайно, а хто ж, за кермо нізя потім в тому стані.
0: Що там шоу-біз на радіо П'ятниця?

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: на сніданок. Користь ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:34 на годиночку. Поговоримо, Любов, на важливу тему. За вікном, як ти помітила, погода мінлива.
2: Так.
1: І парасольку, так з'ясовується, що ховати не час, не на часі.
2: От, добре, не буду, дістаю, дістаю назад.
1: Діставай назад.
2: Розкривати вже?
1: А ще ні, кажуть, що, в принципі, десь скоро в Києві вже розпочнеться дощ, але це
2: але
1: не
2: точно. Але не
1: сьогодні. Але це не точно. Вирішив я, Любов, подивився, як ти сушиш свою парасольку, серце в мене йокнуло, і вирішив я тобі розповісти, як правильно це робити.
2: Ну, отак. Давай, бо я колись гуглила, і я вважаю, що мій метод найправильніший.
1: Оцей розкрить посеред коридора кинуть, як ти любиш.
2: Ні, мій метод навпаки закрити. В мене завжди повністю закрита
1: парасолька. Так, так, так. Щелепу і послухай, що я кажу. Сушити її в напіввідкритому вигляді, в добре провітряному місці потрібно.
2: Ну, де я візьму тобі добре провітряне місце?
1: Не залишайте, Любов, повністю розкритою. Це розтягує тканину. Або в чехлі мокрою також не залишайте і тримайте подалі від прямих джерел тепла, щоб матеріал не деформувався та не вигоряв.
2: Та звідки в нас тут джерела тепла? Вже повимкнули опалення. А чого не можна...
1: А я гарячий мужчина поряд.
2: А, то да. Не дихай на мою парасольку.
1: Значить, напіввідкритий стан повинен бути. Повісьте парасольку на гачок або вішалку так, щоб купол був злегка прочинений, так тканина не розтягнеться і спиці не зазнають зайвого навантаження.
2: А в мене, розумієш, мене просто парасолька тростина. Її не можна в напіврозкритому, бо вона або повністю розкривається, або повністю закривається.
1: Я ж забув сказати, Люба у нас з джентльменів. Не сушіть біля батареї. Високі температури руйнують гідрофобну
2: просушку. Які батареї вже, Саша, забудь.
1: Повне висихання повинно бути перед зберіганням. Якщо сховати парасольку в чохол, а вона ще волога, може з'явитись неприємний запах або пліснява, Люба.
0: Лайфхак на сніданок. На радіо «П'ятниця». Ранок на сніданок. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кан святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: 10:47 на годиночку. Перед тим, як залишимо вас вже на сьогодні в спокої, скажімо так.
2: І мене, будь ласка, залиш також в спокої. Обіцяй, що ти зараз підеш. Пообіцяй мені. Ви ж не знаєте, він ж тут залишається, а потім ще мене тероризує після ефіру.
1: Я живу тут.
2: Ну, розказуй.
1: Як цей, скажи, домовичок. Значить, Люба, я думаю, пора нам ввести правила, як в школі. Будеш приходити і складати смартфон одразу при вході.
2: А чого?
1: А того, Люба. Що це в нас, поки ми сидимо? Я тут в поті, вибачте, обличчя
2: засинаю.
1: Лиця свого. Ну, не без цього, не без цього. А що одразу це знімати треба? Скажи мені, будь ласка.
2: Так, звісно, Саш, контент – це наше все. А тобі не подобається? До речі, люди діляться на два типу. Ті, хто чекає, не дочекається, коли їх почнуть знімати, і в них вмикається оце, знаєш, якийсь вогник.
1: Да.
2: І ті люди, які терпіти не можуть, коли їх знімають, особливо, коли це роблять зненацька.
1: Ну, давай вгадаємо.
2: Я думаю, що ти перший варіант.
1: Коли я сплю.
2: Я думаю, що ти дуже любиш, коли тебе знімають, тому я тебе
1: це
2: і знімаю.
1: Це ж я, Люба, притворяюся. Я чекаю, я ж актор, ти ж знаєш. І чекаю, коли ти знімеш. До речі, про акторство ще раз запрошую сьогодні всіх на грандіозну, крутезну комедію на Чекаленка 14. Це метро Театральна. От саме там відбудеться вистава «Нетаємна вечеря» о 19:00.
2: І Сашко там буде грати одну із моїх найулюбленіших ролей. Ну, давай коротенько сюжет. Це коли люди збираються дорослі за столом, друзі, і виникає ідея, а давайте ми будемо все, що приходить нам на телефони, читати вголос і відповідати вголос на гучному зв'язку на дзвінки. І все це вливається в такий класний сюжет, що там і посміятися, і замислитися. Ну, це купа задоволення.
1: Тож, навіть трішечки десь на сльозу.
2: Да, тож, якщо сьогодні маєте вільний вечір, приходьте, театр «Культ», не та «Таємна вечеря», не пошкодуйте. Ну, а ми прощаємось з вами. До завтра.
1: Обіймаємо Любов Журбенко.
2: Олександр Задорожний. Па-па.
1: Все, почуємось.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок». «Ранок на сніданок». На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо.
5: Дизель-шоу!
3: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
6: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога абсолютної тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині.

0: вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Норвегія виділить Україні близько 40 мільйонів євро на посилення енергосистеми. Кошти спрямують на розвиток відновлювальної енергетики, акумуляторів та локальних систем живлення. У норвезькому уряді заявили, це допоможе Україні пройти наступну зиму та зробить енергетичну систему менш вразливою до російських атак. Фінансування нададуть у межах спільної програми з Євросоюзом. У ЄС наголосили, підтримка також допоможе Україні у відновленні та зближенні з європейською енергосистемою. ЄС повинен швидко зміцнювати оборону на східному фланзі через зростання загроз з боку Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила на необхідності розвитку ППО, систем боротьби з дронами, захисту критичної інфраструктури та посилення систем раннього попередження. Окремо фон дер Ляйн підкреслила, Європа має інтегрувати Україну в оборонно-промислові проєкти, адже її бойовий досвід є критично важливим. Також вона закликала до більшої координації між країнами ЄС і НАТО та посилення протидії гібридним і кібератакам. У мережі поширюють фейкову інформацію про нібито відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. У Центрі протидії дезінформації заявили, жодних законів чи постанов про такі обмеження в Україні не ухвалювали. Там пояснили, що згаданий у вкидах номер документа стосується зовсім інших питань і не має жодного відношення до телекомунікацій. У відомстві закликають українців довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. Росія почала погрожувати Вірменії через її курс на зближення з Євросоюзом. Москва заявляє, що європейська інтеграція Єревана може зашкодити двосторонньому співробітництву. Йдеться, зокрема, про можливе скасування пільгових поставок газу, нафтопродуктів та алмазів. У Росії вже заявили, що можуть призупинити або повністю розірвати міжурядову угоду між країнами. Наразі Вірменія значною мірою залежить від російських енергоресурсів. Тому можливе скасування пільгового режиму може призвести до різкого подорожчання пального та газу. Нагадаю, в Кремлі вже критикували курс Єревана і попереджали, що подібна політика може призвести до наслідків аналогічних подіям в Україні 2014 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 757 актових записів про народження. З них 372 хлопчики та 385 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця».
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
4: Навіщо з малями шукали шлях?
0: Мішель Андраде.
5: Не твоя, твоя сеньоріта.
0: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
6: Доброго вечора, ми з України.
0: Муаят, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00.
7: Живий звук.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Місія Міжнародного валютного фонду перебуває в Києві. Вона вже розпочала роботу з українською владою в межах першого перегляду чотирирічної програми механізму розширеного фінансування. Обговорення зосереджені на макроекономічній політиці та структурних реформах. Так, у межах програми Україна зобов'язалася ухвалити низку рішень, зокрема щодо податкових змін і цифрового обміну даними, частина з яких уже перебуває на етапі узгодження або перегляду. Місія також розгляне питання бюджету, зокрема, можливе збільшення видатків на оборону. Українські виробники безпілотників поступово інтегруються в американський ринок попри відсутність офіційної угоди про експорт озброєнь. За даними галузевих експертів, співпраця відбувається через прямі контакти між компаніями, технічні консультації, тестування та підготовку спільного виробництва. Деякі українські розробники вже уклали партнерства із американськими оборонними компаніями для запуску виробництва FPV-дронів і дронів-перехоплювачів у США. Також українські компанії беруть участь у американських оборонних програмах і конкурсах, де демонструють свої розробки та отримують практичний досвід роботи на ринку США. Ізраїль посилив атаки по Лівану. Так, в Україні внаслідок нової хвилі авіаударів загинула щонайменше 31 людина. Додам, що ізраїльська армія завдала понад 120 ударів та розширила сухопутну операцію на півдні країни. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, операція спрямована проти угрупування Хезбола та має на меті посилення безпеки північних районів країни. Ситуація в регіоні залишається напруженою. Американське космічне агентство НАСА повідомило про етапи програми місячної бази. Вона передбачає можливість життя людей на місяці до 2032 року. Так, спочатку планують відправити роботизовані модулі та дрони для дослідження поверхні, а також техніку для зв'язку і пересування астронавтів. Далі передбачено будівництво енергетичних систем, зокрема сонячних і ядерних установок, які забезпечуватимуть роботу бази. НАСА розглядає південний полюс місяця як ключову локацію через наявність льоду, що може стати джерелом води та кисню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 757 актових записів про народження. З них 372 хлопчики та 385 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Він усім смакує.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Коти співають. Ми підспівуємо. Весна на радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі».
3: Вже 31 травня – фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14-й. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Тікетсбокс.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо
4: дизель-шоу!
2: Щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні протестували безпілотник, який може виявляти протипіхотні міни з повітря за допомогою спеціальних датчиків. Під час випробувань апарат обстежував ділянку, де були розміщені як поверхневі, так і закопані на великій глибині вибухонебезпечні предмети. Дрон працював на низькій висоті та фіксував металеві об'єкти в ґрунті. Розробка створена для гуманітарного розмінування і має на меті прискорити очищення території, забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами. За даними рятувальників, через бойові дії значна частина території України залишається потенційно небезпечною, тому нові технології розмінування є критично важливими для повернення людей у постраждалі регіони. Служба безпеки України та Національна поліція заблокували 5 схем ухилення від мобілізації та затримали 10 організаторів у різних регіонах. За даними слідства, за гроші від 6 до 25 тисяч доларів фігуранти виготовляли підроблені медичні документи або допомагали незаконно перетинати кордон. Серед викритих епізодів – фіктивні довідки про інвалідність, зняття з військового обліку та нелегальні маршрути виїзду за кордон. Усім підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У західних медіа з'явилася інформація, що Росія нібито може відновлювати радянсько-американські напрацювання щодо розміщення балістичних ракет на морському дні в спеціальних капсулах. Йдеться про концепцію, що дозволяє запуск ракет із підводних контейнерів без використання підводних човнів. Також повідомляється, що розвідка НАТО відстежує активність одного із російських глибоководних суден, яке може бути пов'язане з подібними розробками. Проте офіційних підтверджень цих даних наразі немає. Країни Балтії загалом схиляються до того, щоб у разі відмови від сезонного переведення годинників залишити постійний літній час. За словами міністрів транспорту, Латвія, Литва та Естонія підтримують саме такий варіант. Однак остаточне рішення залежить від подальших консультацій і громадського обговорення. Важливим фактором залишається позиція Фінляндії, яка виступає за збереження зимового часу, що може вплинути на узгодження часових поясів у регіоні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 27 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 757 актових записів про народження. З них 372 хлопчики та 385 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття в животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 29 травня. Реєструйся та дізнавайся більше на radioclub.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордану, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської «Зорі» зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота вратаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
5: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим, метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34. 4.13.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
2: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – 10-річчя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України ухвалила закон про публічні закупівлі. Він замінить тимчасові правила воєнного часу. Нові правила мають зробити державні тендери простішими та прозорішими. Великі закупівлі можна буде ділити на частини, щоб у них могли брати участь невеликі компанії. Також бізнес отримає більше часу на виправлення помилок у документах. У парламенті наголошують, ухвалення закону важливе для отримання міжнародної допомоги та подальшого руху України до Євросоюзу. Нагадаю, місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві. Вона приїхала для першого перегляду чинної програми «Розширено фінансування для України». Проєкт «Народний супутник» допоміг Україні отримати вже понад 5900 супутникових знімків російських військових об'єктів. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки. Там кажуть, ці дані використовують для виявлення техніки, складів пального, систем ППО та планування ударів по цілях на окупованих територіях і в Росії. Представник розвідки Андрій Юсов заявив, що завдяки супутнику Україна отримала гострі очі на орбіті, а російська армія зазнала багатомільярдних втрат. У розвідці також пояснили, що супутник здатний робити знімки за будь-якої погоди та в будь-який час доби. У Києві відкрили представництво демократичної Білорусі. Про це повідомила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, представництво стане платформою для співпраці між Україною та демократичними силами Білорусі, а також допомагатиме білорусам, які живуть в Україні. У команді Тихановської наголошують, нова структура має посилити підтримку України та зробити співпрацю між сторонами більш системною. В Україні офіційно запровадили День української музики. Його відзначатимуть щороку в третю суботу вересня. Рішення підтримали 292 народні депутати. Дату обрали на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, подію, яку вважають символічною для розвитку сучасної української музики. Ініціатива покликана підтримати українських виконавців, розвиток музичної індустрії та збереження культурної спадщини. Ідею запровадження свята підтримала професійна музична спільнота, яка наголошує на необхідності посилення уваги держави до галузі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. My flight secret. Chica un cosa entra. Sube la mash, ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Марина Білоножко з її Півонії відкривають мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами найближчі години. Я Дмитро Виногородський. В Україні вже 14:19. І на календарі, нагадую, 27 травня. Сьогодні, до речі, в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ. Саме цим досвідченим воякам ми зобов'язані чисельній бавовні на території нашого ворога. Подякуємо усім, хто причетний до цього роду військ. Ну і, звичайно, слава Україні! Закликаю вас всіх задонатити з цього приводу будь-яку суму перевіреному фонду.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Друзі, нагадую, підняти настрій рідним та близьким з нашою допомогою дуже просто. Пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через наш застосуночок. Шукайте і там позначку програми «Привітань та обіймів». Залюбки ваші привіти будемо озвучувати. Євгеній з Києва пише нам: «Побратими вітають за Щеколдіна Андрія з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя в сімейному житті та мирного неба над головою. ДШВ завжди перші». Вітаємо, слава Україні! Владислав також зі столиці, від усієї родини Писаревих. Щиро вітаємо Івана з 17-річчям. Бажаємо міцного здоров'я, справжніх друзів, великих перемог, щасливих моментів та здійснення всіх мрій. З днем народження, Іване! П'ятниця приєднується з найтеплішими побажаннями до всіх ваших привітань, друзі. За годинку ще порцію теплих ваших слів озвучимо залюбки.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: Як би далеко ви не летіли, друзі, якщо є доступ до мережі інтернет, слухати Радіо П'ятниця можна будь-де. У застосунку Радіо П'ятниця до ваших смартфонів на сайті radioп'ятниця.com.ua. Ну і якщо ви вже до інтернету дісталися, можете долучитися до наших сторінок у соцмережах, Facebook, Instagram, до ваших послуг. Будемо раді кожному коментарю, кожному лайку, кожному перегляду. Там багато цікавого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України, 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
5: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Носа не вішати? Пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Спочатку цього року борги українців за комунальні послуги несуттєво зменшились, приблизно на 10%. За даними Державної служби статистики, загалом вони становлять понад 101 мільярд гривень. За цей період люди сплатили більшість нарахувань – близько 94%. Найкраще українці оплачують газ, найгірше – тепло і гарячу воду. Серед послуг найбільше заборгували за опалення та гарячу воду – майже 40 мільярдів гривень. Далі йде газ та електроенергія. Найбільше боргів загалом мають жителі Дніпропетровської області, а також Донецької, Полтавської та Києва, зазначили у Держстаті. У соціальних мережах поширюють фейкові фото нібито працівників територіальних центрів комплектування з Індії. У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Фахівці перевірили фото через спеціальні сервіси і підтвердили високу ймовірність підробки. На це також вказують розмиті написи та неприродні деталі на зображеннях. У Центрі стратегічних комунікацій наголошують, такі фейки російська пропаганда використовує для дискредитації мобілізації в Україні та поширення провокацій у соціальних мережах. Міністерство культури та інформаційної політики України внесло один з корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Йдеться про будівлю колишньої амбулаторії безкоштовної лікарні кінця 19-го, початку 20-го століття, що нині є корпусом номер 9 «Охматдиту» на вулиці Чорновола. Об'єкт отримав статус пам'ятки місцевого значення. У Мінкульті кажуть, що ця будівля вже зазнавала пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки в липні 2024 року. 15 червня у Стокгольмі відкриється Центр єдності. Про це повідомили Міністерстві соціальної політики України. Це буде другий такий центр у Європі після вже відкритого хабу в Берліні. Як кажуть у Міністерстві соціальної політики, центри єдності створюють для підтримки українців за кордоном. Там можна отримати консультації, долучатись до освітніх і культурних заходів, а також дізнаватись про можливості повернення в Україну. У подальших планах відкриття подібних центрів у Чехії, Польщі, Іспанії та інших країнах Європи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стоп. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
2: Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
3: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.
7: Може, хто знає?

0: А, друзі, на якій би посаді ви не перебували, ви можете танцювати під будь-яку музику, яка грає щохвилини на хвилях радіо «П'ятниця», і розминатися, надихатися і занурюватися у танок. Геля Зозуля щойно в нашому ефірі відзначилася, в найближчі хвилини також з'являться «Backstreet Boys», Наталія Бучинська, Макс Барських і ще декілька ваших привітів передамо в рамках програми «Привітань та обіймів». Найближчі години в студії з вами я, Дмитро Виногородський. Всім продуктивного дня.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 18-24 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, по всій території дощитиме, за вікнами 15-20 з плюсом, місцями всього до 11. На півдні небо буде затягнутим, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України похмуро, там також очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, у Києві небо буде похмурим. Метеорологи обіцяють 17-21 теплий градус, прогнозується дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: І ще трошки ваших привітів рознесемо країною та світом. На зв'язку місто Харків пані Юлія передає великий привіт дівчатам з Ютекса. Гарного вам дня, чудового настрою, всіх люблю, обіймаю, до зустрічі. Так, Івано-Франківськ на зв'язку. Син Василій, дочка Оксана пишуть нам. Вітаємо наших дорогих батьків Зиновія і Мирославу з 50-річчям спільного життя, з золотою річницею весілля. Дай Бог вам здоров'я на багато років під мирним небом. Бережіть один одного. Слава Україні! Героям слава і вам дякую за те, що поділилися своїм святом з нами. До ваших привітань приєднуємось. Оксана з Києва вітає з днем народження бабушку Ліду. Бажає щастя, здоров'я, всього найкращого. П'ятниця приєднується з найтеплішими побажаннями. За півгодинки, друзі, в нас повнометражна програма.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон 30 травня. Альона Альона.
3: Навіщо з малями шукали шлях?
2: Мішель Андраде.
4: Ти не твоя, твоя сеньоріта.
2: Маша Кондратенко. Пробас енд Харді.
5: Доброго вечора, ми з України.
2: Муаят, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на Поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00. Живий звук.
6: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України, 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня, початок о 14:00, «Стереоплаза». Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Tickets Box.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: ви.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Весна як прийшла, так і вже потроху втрачає свою силу, друзі, але одне залишається незмінним – це гарний настрій, який у будь-яку пору року вам дарує Радіо П'ятниця. Гурт ВВ «Воплі відоплясова» щойно в нашому ефірі відзначився. До кінця години Джері Хейл та Глен Медейрос заспівають. Ну, а вже нову зустрінемо в компанії з Вікторією Зубрийчук у програмі «Привітань та обіймів». 0800 33 2703, нагадую, наші незмінні координати. Дзвіночки абсолютно безкоштовні. За чверть години будемо з вами з нетерпінням і з задоволенням спілкуватися.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
2: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Національний банк України оновив прогноз економіки і пояснив, як можуть змінитись ціни та зарплати у найближчі роки. Цього року економіка нашої країни зростатиме повільно приблизно на 1,3%. Причина – наслідки війни, зокрема удари по енергетиці та інфраструктурі. Після цього темпи відновлення можуть прискоритись. Щодо зарплат, Нацбанк очікує, що вони надалі зростатимуть. Цього року в середньому приблизно на 12% з урахуванням інфляції. Надалі зростання буде повільнішим, але стабільним. Ціни, за прогнозами Національного банку, теж зростатимуть. Україна не готується до ще 2-3 років війни. В Офісі президента спростували відповідну інформацію закордонного видання. Як запевнив радник президента з комунікації Дмитро Литвин, подібні повідомлення не відповідають дійсності. Він назвав їх неправдивим вкидом. Раніше закордонне видання з посиланням на декілька джерел повідомило, що президент України Володимир Зеленський нібито доручив готуватись до тривалішої війни. Сили оборони України запускають програму «Логістичний локдаун». Усе для того, щоб посилити удари по російських тилах і зірвати постачання окупантів. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, йдеться про масштабування ударів по логістиці, техніці та командних пунктах на оперативній глибині. За словами Федорова, знищення логістики напряму зменшує кількість російських штурмів. Міністр оборони також повідомив про збільшення фінансування для підрозділів, які працюють у цьому напрямку. Каже, таким чином Україна посилює тиск на ворога та поступово ускладнює його можливості вести бойові дії. У Харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. В комунальному підприємстві сподіваються, що це дасть змогу пасажирам зменшити стрес і створити більш комфортну атмосферу під час очікування поїздів. Там зазначають, що навіть невеликі позитивні зміни важливі у воєнний час. Пілотний проект планують запустити на станції «Перемога», ну а після оцінки реакції пасажирів музику вмикатимуть і на інших станціях метро. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Вітаннячка, щастя, здоров'я, благополуччя, посмішок, натхнення і позитива в усьому. І зараз, і сьогодні, і завжди. 27 травня на календарі сьогодні в Україні відзначають День Сили спеціальних операцій ЗСУ. Офіційне їхнє свято. Щастя, здоров'я, благополуччя, ангела-охоронця. Величезне дякую і низький уклін від всіх нас, від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниця і від всіх українців. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Слава Україні, героям слава! 0800 33 27 03. Це наш студійний номер. Набирайте, виходьте в ефір, робіть світ красивішим, світлішим, теплішим, натхненнішим. Вітайте, передавайте вітання і кажіть, що любите тим, хто живе в вашому серці. Я Вікторія Вікторівна Зубрайчук, поряд Дмитро Винагородський. Попереду 2 годинки часу і ми розпочинаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Івано-Франківщина, а саме пан Василь. Олю!
2: Алло, Вікторія Вікторівна, я вже до вас так часто дзвоню, мало додому менше дзвоню, як до вас.
1: Так, я знаю, так, що у вас є привід, тому маєте
2: право. У мене є привід, в мене сусід дуже хороший, Кропецький Руслан Богданович, якого сьогодні день народження. І два брата є в мене такі, Хлевицький Володимир і його брат, забув.
1: Згадуйте.
2: Ну я розхвилювався добренько. Він знає, Хлевицький, два брати, які зараз на скорі працюють в Івано-Франківську.
1: Умнічки.
2: Я хотів їх привітати, побажати щастя, здоров'я, Господнього благословіння, подякувати їм, батькам, матері Ярославі, матері Марії, для них. Дякувати за таких хороших синів, чуйних, доброзичливих. І щастя, здоров'я. Слава Україні!
1: Героям слава! Добре вітань! Приєднуємось! Дякуємо, що ви з п'ятницею!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку незламний український, мій рідний, зараз трішки дощовий Київ, пан Віталій,
2: олю-олю-олю. Олю-олю-олю.
1: Вау, вітанечка.
2: Доброго дня.
1: Доброго. Слухаємо.
2: Вітаємо вас.
1: Навзаєм.
2: Ми би хотіли привітати Андрія Бугайова з днем народження, повітати його, щоб він був незламний, завжди працював, були сили в нього. Взагалі, ви був сталий, гарний чоловік для своєї дружини і тому подібне.
1: Пан Віталій, скажіть, будь ласка, як вам здається, для того, щоб бути абсолютно щасливим, чого імениннику не вистачає? От що найбільше хочете йому побажати? Може, більше грошей, може, більше дітей? Може, що? От що? Я зрозуміла. Щастя, здоров'я, благополуччя і хай його мрії, от те, що він дуже-дуже-дуже хоче всією душею, хай обов'язково збудеться. І збудеться прямо в цьому році. Вітаємо! Дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Дорогенькі мої, нагадую, 0800 33 27 03, телефонуйте. А також заходьте на сайт радіо «П'ятниця» і пишіть свої повідомлення. Скачуйте застосуночок «Радіо П'ятниця» на свої телефончики і також пишіть. А я з задоволенням буду читати. Пані Ірина, Кропивницький, Кіровоградська область, Кропивницький район. Наступне вітання лине у славетне місто Кропивницький. Так склалися обставини, що у свій день народження наша люба іменинниця була далеко від нас. Але саме сьогодні ми вітали з минулим днем народження печерицю Віту, головного бухгалтера театру імені Кропивницького. Свої побажання ми вже висловили, а тепер хочеться поздоровити її на радіо «П'ятниця» в її сьогоднішній день народження. Ми тебе дуже любимо і поважаємо твої кентюрики. Дорогенькі мої, і кентюрихи, і, звісно, пані Віта. Радіо «П'ятниця» вітає вас! Щастя, здоров'я, натхнення, благополуччя і збування мрій! З днем народження!
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Вхід вільний.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Дніпро, пані Катерина. Олю-олю.
2: Добрий день.
1: Слухаю вас.
2: Хочу побажати своїй матусі гарного дня та завтра гарної зміни на роботі. Угу. В неї був гарний настрій. То все було добре.
1: Пані Катериночка, як звуть вашу мамулю?
2: Маріна.
1: Марина. Так.
2: Марінка зовут.
1: Я зрозуміла. Щастя, здоров'я і благополуччя, збування мрій, позитиву і всього-всього найкращого і вашій мамулі, і вам, і всій вашій родині. Дякую, що з нами.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
2: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
3: Ми починаємо
2: щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.
7: Чернівецька область, пані Галина. Олю-олю-олю!
8: Алло, доброго дня.
7: Доброго, пані Галиночка, слухаю.
8: Хотіла би привітати своїх дітей, привітати всіх у селі, сільський колектив, село Василева, бо у нас дуже довго дощу не було.
7: І сьогодні пішов нарешті.
8: У нас почався дощик.
7: Супер.
8: І нас на урожай, на барабульку, на цибульку,
7: та
8: на все.
7: Та естественно, на салатики, на капусточку, так, вже ж розсаду посадили.
8: Так. Я думаю, ви мене розумієте.
7: Боже, як ніхто інший.
8: Хочу всіх привітати з дощем.
7: Клас. Пані Галиночка, я вас обіймаю. По-перше, я рибка. По-друге, я людина, яка обожнює дощі весною і осінню, і літом. Як на мене, хай кожен день дощить, щоб все зеленіло, щоб все розквітало. Мамуля в мене на дачі також посадила вже і капусточку, і перчик, розсаду. І салати я люблю, оці зелененькі, знаєте, а воно ж все буяє, воно ж все росте, коли є дощик, коли є ця підпиточка. Тож я бажаю вам неймовірного настрою і великого-великого смачного урожаю. Всіх з дощем!
0: Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. До наступного обміну полоненими у форматі 1000 на 1000 можуть потрапити.

0: Проти військові, які перебувають у російському полоні ще з 2022 року, а також жінки, важко поранені та тяжко хворі бранці. Про це розповів представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, робота над новим етапом обміну триває, а подробиці оголосять після узгодження списків. Нагадаю, 15 травня відбувся перший етап масштабного обміну «Тисяча на тисячу». Тоді додому повернулись 205 українських військових. Більшість із них провели у полоні 4 роки. Дії Росії щодо конфіскації та перереєстрації нерухомості на окупованих територіях є незаконними і не мають жодної юридичної сили. Як наголосив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, така практика є продовженням політики грабунку, що триває з 2014 року та нині лише посилюється. За його словами, окупаційна влада використовує фіктивні процедури, щоб оголошувати майно нічийним і привласнювати його. Речник Міністерства закордонних справ наголосив, дії Росії Україна оскаржуватиме в національних та міжнародних судах. В Україні планують врегулювати проходження військово-лікарських комісій для іноземців, які служать або хочуть служити у нашому війську. Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала поки що у першому читанні. Документ має чітко визначити, як іноземні добровольці проходитимуть медичний огляд, підтверджуватимуть поранення та отримуватимуть лікування і реабілітацію. Зараз у законодавстві таких правил немає, через це виникають проблеми з оформленням документів і медичною допомогою для іноземних військових. «Укрзалізниця» пояснила перебої з продажем квитків на рейси до Польщі та на деякі внутрішні маршрути. Як зазначили в компанії, це пов'язано із сезонним коригуванням розкладів руху поїздів. В «Укрзалізниці» зазначають, перегляд графіків може тривати до 5 днів. Однак точних термінів відновлення стабільного продажу квитків поки що немає. Ну а пасажирам радять регулярно перевіряти наявність місць у застосунку та користуватись функцією автовикупу квитків. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: 0800-33-27-03. Саме ці циферки треба набирати, щоб вийти в ефір. Попереду ще одна годинка. Або ж заходьте на сайт «Радіо «П'ятниця» і залишайте повідомлення. Або ж скачуйте застосуночок «Радіо «П'ятниця» на свої телефончики і залишайте повідомлення, я з задоволенням буду читати. Антон, місто Київ. Вітаю! З днем народження сусідку Ріму! Бажаю їй щастя, здоров'я і многая-многая-многая літа. Чернівецька область, пише нам пан Роман. Сергієві Клименку величезний привіт від Роми з Блищаді. Удачки тобі, малий! До привітань приєднуємось, дякуємо, що ви з нами.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли «Карпати» і «Зоря». Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вривається до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Дунчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу десятихвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг луганської «Зорі», який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах «Зорі», але там офсайд. Офсайд! М'яч, ну, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів луганської «Зорі» влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Це весна, а це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це весняні знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
3: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
2: Радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Чернівці, пані Ольга. Олю, олю. Пані Ольга, я вас не чую.
2: Добрий
1: вечір, пані Ольго, слухаю вас. Пані Ольго,
2: дякую вам за ваше привітання. Ми вас слухаємо, не переслухаємо.
1: Ви велика умнічка. Розказуйте, яке сьогодні у вас свято. Я знаю, є привід.
2: Мені день народження, а я думаю, подзвоню, сама себе поздоровлю.
1: Це прекрасно, це чудово і це абсолютно правильно. Пані Ольга, я, Вікторія Вікторівна Зубровчук. Пан Дмитро, Радіо «П'ятниця» приєднується до вітань, звісно. Що ви собі хочете побажати? Пані Ольго, я вас дуже погано чую.
2: Здоров'ячка.
1: Щастя, здоров'я, пані Ольга, благополуччя, а головне – мрії, хай ваші мрії найзаповітніші, ті, які дуже-дуже важливі для вашої душі, хай вони обов'язково збудуться. Вітаємо і дякуємо, що ви з «П'ятницею».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо «П'ятниця». Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Місто Київ, пан Владислав. Олю-олю!
2: Алло-алло, добрий день.
1: Добрий день, слухаю.
2: Я хотів би привітати від себе і від усієї нашої родини свого племінника Івана, Івана Писарева, якому сьогодні 17 років. Він зараз в Німеччині, в місті Вольмерштадт, і я думаю, що він зараз слухає і радіє. Отже, хочу побажати Івану всього-всього найкращого. Попереду на нього чекає великий життєвий шлях, і я б хотів, щоб цей шлях для нього був легким і приносив тільки гарні і позитивні емоції. Нехай любить батьків, дослухається до себе, і все в нього буде добре.
1: Приєднуємось до цих побажань, хай збуваються найзаповітніші мрії, хай вірить в себе, все-все-все, чого він захоче, якщо підніме попу, буде працювати, буде досягати, обов'язково збудеться. Немає мрій, яких неможливо виконати, все буде. З днем народження! Дякую, що з п'ятницею!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Дорогенькі мої, не знаю, як ви, а я, наприклад, дуже-дуже люблю зелений борщ. І от, виявляється, от буваєш таке, да, з'їли ви зелений борщ, а потім там через якийсь час стало вам погано. Чи подумаєте ви на нього, на цей, кажись би, абсолютно безопасний борщ? Ні, не подумаєте. А виявляється, дорогенькі мої, є цілих 5 груп ризику, яким категорично нізя їсти той самий зелений борщ. Що робить? Дорогенькі мої, заходимо на radioclub.ua і читаємо. Кому не можна їсти зелений борщ саме зі щавлем? Лікарі назвали 5 груп ризику. Читайте і будьте мені красиві, здорові і щасливі. Ніколи не болійте і слухайте Радіо П'ятниця.
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обійм».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
3: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
4: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
3: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Файна Таун. Живий квартал.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Суми. На зв'язочку місто Вінниця, пані Лена. Олю, олю.
2: Я Вінницька область. Олю, олю, Вікторія Вікторівна.
1: Вінницька область. Слухаю вас.
2: Чути. Ми кожен день слухаємо вас.
1: Ви велика умнічка, пані Лена. Я вас погано чую. Станьте десь, де вас гарно чутно. Слухаю ваше привітання.
2: Чуєте мене?
1: Так, кажіть, кажіть.
2: Я хочу привітати свого чоловіка, він зараз на роботі, а я вдома. Ну я знаю, що там слухають радіо «П'ятниця». Я хочу привітати його з гарним днем. І цих хазяїв з гарним днем. І щоб все було у нас добре, щоб кончилася війна, і щоб всіх все було добре.
1: Як звуть вашого коханого, пані Лена?
2: Володимир!
1: Володимир! Пане Володимир, вам вітання і всім вашим співробітникам. Чудового робочого дня. Дякую вам, що ви з «П'ятницею».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці
6: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
7: На радіо «П'ятниця».
6: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
9: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Антоніна Васильівна, місто Суми, вітає свого сина Сергія з 60-річчям. Приєднуємось до вітань, пані Антоніна, і вас, і пана Сергія. Вітаємо, хай мрії збуваються, будьте щасливими. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вас обіймаю. Я вам бажаю чудесних чудес і позитивного позитиву. Хай все, що ви на сьогодні запланували, обов'язково збудеться і станеться ще краще, чим вам би того хотілося. Обов'язково хоч маленьке, але дуже позитивне чудо бажаю сьогодні кожному. Я вас обіймаю. Дякую, що ви з п'ятницею. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рей-Чук.
8: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Зростає кількість травмованих через російську атаку на Одеський район. Як повідомили в обласній прокуратурі, серед постраждалих двоє хлопчиків, троє людей перебувають у важкому стані. Вдень російські терористи поцілили безпілотником в житлові будинки, зачепили відділення нової пошти та продовольчий магазин. Зайнялось кілька приватних автомобілів, пожежа охопила 1700 квадратних метрів площі. Її вже вдалося приборкати, а правоохоронці документують воєнний злочин Росії проти цивільного населення. Президент Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів з терміновим листом, просить посилити українську протиповітряну оборону через дефіцит систем «Петріот». Цю інформацію підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. У документі на адресу Сполучених Штатів йдеться, що Україна майже повністю залежить від Вашингтона у захисті від балістичних ракет. Зеленський просить передати ракети «Петріот» ПАК-3 та додаткові системи ППО, аби краще відбивати російські удари. Як уточнив Литвин, лист адресований президенту Сполучених Штатів та Конгресу. У Києві планують розширити безбар'єрний простір і зробити місто доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, до кінця року в місті облаштують безбар'єрні підходи до понад 30 громадських об'єктів, а також адаптують понад 150 житлових будинків. Окрім цього, автобуси і трамваї отримають системи звукового інформування, а пішохідні переходи – понижені бордюри та тактильну навігацію. Кличко нагадав, у метро частину станцій вже адаптовано, а до кінця року планують розширити доступність ще на кількох об'єктах. Також роботи з безбар'єрності заплановані у міських парках і на пляжах. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась до третього кола відкритого чемпіонату Франції. Вона впевнено обіграла іспанку Кейтлін Кеведо. Перша ракетка України перемогла у двох сетах 6-0, 6-4. Першу партію Світоліна виграла всього за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У третьому колі українка зіграє проти німецької тенісистки Тамари Корпач. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір.
2: А от і Бруніньо! Одразу відповідає мені Бруніньо своїм забитим м'ячем на 30-й хвилині цього поєдинку. Бруніньо отримує передачу, і послухайте, як кричить Бруніньо і як святкує стадіон Україна.
1: Джордан, не точна передача. Чужому віддає передачу Джордан, і зараз треба бути йому дуже обережним. Він ось так руку виставляє, ну і ми розуміємо апеляцію представників львівських Карпат. У Джордана є вже жовта карта. І тут зараз весь стадіон України хоче, аби Джордан отримав другу жовту картку, але Олександр Афанасьєв одразу показав, що там було зіграно чисто.
2: І зараз Бруніньо не переграє Сапутіна. У ближньому бою голкіпер Луганської Зорі зараз сейвить. Рятує він свою команду. Хороша робота воротаря.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Поляна ВДНГ відкриває теплий сезон. 30 травня. Альона Альона. Мішель Андраде. Маша Кондратенко. Робас енд Харді.
8: Доброго вечора, ми з України.
7: Муаяд, Уляна Ройс та інші молоді артисти чекають на тебе на поляні ВДНГ. Святкуй разом з нами. Початок о 16:00.
9: Живий звук.
10: Вже 31 травня фінал всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Віталія та Володимира Кличко. Спеціально до Дня Києва. Найсильніші боксери з усієї України. 15 видовищних поєдинків, виступи українських артистів та церемонія нагородження переможців. 31 травня. Початок о 14:00. Стереоплаза. Станьте частиною однієї з наймасштабніших спортивних подій столиці. Квитки на Тікетсбокс.
3: Радіо «П'ятниця».

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів, у другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Сонце світить, настрій працює. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога абсолютної тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні завершився епідеміологічний сезон грипу, коронавірусу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики констатують, цього року хворіли трохи менше людей, ніж минулого. З вересня до травня перехворіли понад 4 200 000 українців. Більше половини з них – це діти. До лікарень потрапили близько 200 000 людей. На жаль, зафіксовано смерті пацієнтів. І всі вони не були вакциновані від грипу чи COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що епідемія була короткою і проходила легше, ніж у попередні роки, а система медицини не була перевантажена. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови прогресу в питанні прав угорської меншини на Закарпатті. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Наразі тривають технічні консультації між сторонами, однак про зустріч на високому рівні поки не йдеться. У Будапешті наголошують, що наступний крок залежить від того, чи вдасться досягти домовленості щодо питання угорської меншини на Закарпатті. «Укрпошта» запускає новий спосіб отримання посилок без черг. У відділеннях встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі. Клієнт отримує СМС-код, сам відкриває комірку і забирає посилку без звернення до оператора. В компанії кажуть, це має розвантажити черги і розділити поток клієнтів. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах, мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запустили, там встановили перші 120 комірок швидкої видачі. Збірна України з футболу 31 травня проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Вроцлав». Початок гри о 18:30 за київським часом. Це буде, до речі, перший матч для нового головного тренера збірної, який має перевірити склад і тактичні варіанти перед осінніми турнірами. Україна і Польща готуються до наступних офіційних ігор після невиходу на чемпіонат світу цього року. Матч покажуть в Україні у прямій трансляції на платній платформі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 23 травня відбувся матч 30-го туру УПЛ, в якому зіграли Карпати і Зоря. Поєдинок закінчився з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі із тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон! Розбетонуй емоції, забетонуй намір. Давайте після атаки слесаря. Він вриветься до чужого штрафного майданчика. Він мав забивати. Башич добиває за меж штрафного майданчика. Лютує зараз Назар Думчак. Зоря створює ще один непоганий момент за першу 10-хвилинку. Подобається. Зараз гра відкривається. Карпати пройшли ось цей пресинг Луганської Зорі, який команда Віктора Скрипника спробувала запропонувати. Удар! М'яч у воротах Зорі, але там офсайд. Офсайд! М'яч, принаймні, своїм первинним рішенням Олександр Афанасьєв не зараховує. Мірошніченко зі штрафного! Оце справжній майстер ударів із цих точок. Мірошніченко зараз в стінку із футболістів Луганської Зорі влучає, і м'яч летить на кутовий.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: 31 травня, 10:00, Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років. Приходьте та приїжджайте святкувати всією родиною. На вас чекають футбольні активності, фотозони, смаколики, розіграші та призи. Ведучий Артем Гагарін, зірковий гість Іван Люленов. У рамках події відбудеться благодійний матч за участі Івана Паламарчука та Єгора Твердохліба. 31 травня, 10:00. Вишгород, стадіон «Енергетик». Футбольному клубу «Чайка» 50 років.
4: Вхід вільний.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Брати та сестри, український народе, сьогодні, 27 травня, Україна гордо відзначає знаменну дату – десятиріччя створення та професійне свято тих, хто сіє жах у лавах ворога в абсолютній тиші. День сил спеціальних операцій Збройних сил України. 73-й морський центр ССО. Ви – тихі лідери сучасної війни. Ваші обличчя сховані, ваші операції засекречені, але результати вашої роботи бачить увесь світ. Це знищення ворога та руйнування планів Кремля. Вітаємо воїнів-спецпризначенців! З першим славетним ювілеєм роду військ. Бажаємо успішних місій та повернення додому живими і неушкодженими. Силам спеціальних операцій слава!
0: Радіо П'ятниця.

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 14-19 градусів тепла. На сході переважно похмуро, місцями дощ, за вікнами 14-17 з плюсом, на півдні небо затягнуте, подекуди дощитиме, температурний максимум становитиме 20 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі день пройде без натяків на сонце, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 11 до 15 тепла, небо у Києві затягнеться хмарами вже зранку. Метеорологи обіцяють 12-15 теплих градусів. У другій половині дня очікується дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька. Ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів з терміновим листом, просить посилити українську протиповітряну оборону через дефіцит систем «Петріот». Цю інформацію підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. У документі на адресу Сполучених Штатів йдеться, що Україна майже повністю залежить від Вашингтона у захисті від балістичних ракет. Зеленський просить передати ракети «Петріот» ПАК-3 та додаткові системи ППО, аби краще відбивати російські удари. Як уточнив Литвин, лист адресований президенту Сполучених Штатів та Конгресу. У 6 навчальних центрах сухопутних військ в Україні запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Як розповіли у Міністерстві оборони, навчання тепер триває 51 день. Але зміни стосуються не тривалості, а підходу до підготовки. Заняття побудовані від простих навичок до складніших. Більше уваги приділяють тактиці малих груп і боротьбі з дронами, зокрема FPV. Також посилили медичну підготовку та з'явилась можливість додаткового навчання за окремими напрямками. У Києві планують розширити безбар'єрний простір і зробити місто доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, до кінця року в місті облаштують безбар'єрні підходи до понад 30 громадських об'єктів, а також адаптують понад 150 житлових будинків. Окрім цього, автобуси і трамваї отримають системи звукового інформування, а пішохідні переходи – понижені бордюри та тактильну навігацію. Кличко нагадав, у метро частину станцій вже адаптовано, а до кінця року планують розширити доступність ще на кількох об'єктах. Також роботи з безбар'єрності заплановані у міських парках і на пляжах. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась до третього кола відкритого чемпіонату Франції. Вона впевнено обіграла іспанку Кейтлін Кеведо. Перша ракетка України перемогла у двох сетах 6-0, 6-4. Першу партію Світоліна виграла всього за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У третьому колі українка зіграє проти німецької тенісистки Тамари Корпач. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Тільки пісні, перевірені часом. Радіо «П'ятниця». Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні завершився епідеміологічний сезон грипу, коронавірусу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики констатують, цього року хворіли трохи менше людей, ніж минулого. З вересня до травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч українців. Більше половини з них – це діти. До лікарень потрапили близько 200 тисяч людей. На жаль, зафіксовано смерті пацієнтів. І всі вони не були вакциновані від грипу чи COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що епідемія була короткою і проходила легше, ніж у попередні роки, а система медицини не була перевантажена. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови прогресу в питанні прав угорської меншини на Закарпатті. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Наразі тривають технічні консультації між сторонами, однак про зустріч на високому рівні поки не йдеться. У Будапешті наголошують, що наступний крок залежить від того, чи вдасться досягти домовленості щодо питання угорської меншини на Закарпатті.

0: Збірна України з футболу 31 травня проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Вроцлав». Початок гри о 18:30 за київським часом. Це буде, до речі, перший матч для нового головного тренера збірної, який має перевірити склад і тактичні варіанти перед осінніми турнірами. Україна і Польща готуються до наступних офіційних ігор після невиходу на чемпіонат світу цього року. Матч покажуть в Україні у прямій трансляції на платній платформі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
2: Я тобі обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: А час не повертається назад.
1: Коли ж ти підросла, маленька доню,

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський звернувся до Сполучених Штатів з терміновим листом, просить посилити українську протиповітряну оборону через дефіцит систем «Петріот». Цю інформацію підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. У документі на адресу Сполучених Штатів йдеться, що Україна майже повністю залежить від Вашингтона у захисті від балістичних ракет. Зеленський просить передати ракети «Петріот» ПАК-3 та додаткові системи ППО, аби краще відбивати російські удари. Як уточнив Литвин, лист адресований президенту Сполучених Штатів та Конгресу. У 6 навчальних центрах сухопутних військ в Україні запровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки. Як розповіли у Міністерстві оборони, навчання тепер триває 51 день. Але зміни стосуються не тривалості, а підходу до підготовки. Заняття побудовані від простих навичок до складніших. Більше уваги приділяють тактиці малих груп і боротьбі з дронами, зокрема FPV. Також посилили медичну підготовку та з'явилась можливість додаткового навчання за окремими напрямками. У Києві планують розширити безбар'єрний простір і зробити місто доступнішим для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, до кінця року в місті облаштують безбар'єрні підходи до понад 30 громадських об'єктів, а також адаптують понад 150 житлових будинків. Окрім цього, автобуси і трамваї отримають системи звукового інформування, а пішохідні переходи – понижені бордюри та тактильну навігацію. Кличко нагадав, у метро частину станцій вже адаптовано, а до кінця року планують розширити доступність ще на кількох об'єктах. Також роботи з безбар'єрності заплановані у міських парках і на пляжах. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась до третього кола відкритого чемпіонату Франції. Вона впевнено обіграла іспанку Кейтлін Кеведо. Перша ракетка України перемогла у двох сетах 6-0, 6-4. Першу партію Світоліна виграла всього за 28 хвилин, не віддавши суперниці жодного гейму. У третьому колі українка зіграє проти німецької тенісистки Тамари Корпач. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні завершився епідеміологічний сезон грипу, коронавірусу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Медики констатують, цього року хворіли трохи менше людей, ніж минулого. З вересня до травня перехворіли понад 4 мільйони 200 тисяч українців. Більше половини з них – це діти. До лікарень потрапили близько 200 тисяч людей. На жаль, зафіксовано смерті пацієнтів, і всі вони не були вакциновані від грипу чи COVID-19. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що епідемія була короткою і проходила легше, ніж у попередні роки, а система медицини не була перевантажена. Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським можлива лише за умови прогресу в питанні прав угорської меншини на Закарпатті. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Наразі тривають технічні консультації між сторонами, однак про зустріч на високому рівні поки не йдеться. У Будапешті наголошують, що наступний крок залежить від того, чи вдасться досягти домовленості щодо питання угорської меншини на Закарпатті. «Укрпошта» запускає новий спосіб отримання посилок без черг. У відділеннях встановлюють спеціальні комірки швидкої видачі. Клієнт отримує СМС-код, сам відкриває комірку і забирає посилку без звернення до оператора. В компанії кажуть, це має розвантажити черги і розділити поток клієнтів. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях, передусім у містах, мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запустили, там встановили перші 120 комірок швидкої видачі. Збірна України з футболу 31 травня проведе товариський матч проти Польщі у Вроцлаві. Поєдинок відбудеться на стадіоні «Арена Вроцлав». Початок гри о 18:30 за київським часом. Це буде, до речі, перший матч для нового головного тренера збірної, який має